Og ingen kan vel tøyse slik som Marianne og jeg. Når Marianne har lagt meg, og jeg vet at det kveld, så brommer jeg ei vise jeg har laga om meg selv. Og visa kan jeg synge på en gammel melodi, for den gang jeg var stor gevinst på Sirkus Tivoli. Det var et veldig tivoli med lamper og musikk,

0: Ja, en fin låt det der,
1: ja. Ja, gammel Kurt Fosser-Eidarbø melodi.
0: Faktisk vært med å spille den mange ganger ute.
1: Ja vel, akkurat. Ja da. Nå skal vi videre på det der intervjuet som vi gjorde med han Jakob Leirskar I går.
0: Det var en utrolig oppegående,
1: ja.
0: Nok så voksen mann.
1: Ja da, han om noen dager så blir han 98 år. Og hans fru 91, og de setter seg I bilen I Oslo og kjører midt opp I Norge, og så overnatter de. Og så kjører de videre neste dag, og helt opp til Krokstrand. Og også her I korgen stoppet de jo.
0: Han hørtes ikke ut, så det var noe. Han strevet ikke med den turen. Han.
1: Nei da, han gjorde ikke det. Mora og han Jakob jo ifra Krokstrand. Og så visste seg jo at hans fru også ifra Krokstrand. Det var ikke riktig klar over. Men nå får vi høre praten med han Jakob Leirskar. Velkommen. Jeg sitter I studio I Radio Korgen og skal få prate med en på telefon. Har vi noen på tråden nå?
2: Ja, det har du.
1: Det har det. Han heter for Jakob Leirskar.
2: Det stemmer.
1: Ja, akkurat ja. Men du bor I Oslo.
2: Jeg bor I Oslo og har bodd her siden I 1950.
1: Ja vel.
2: Langfartstid her nede. Ja.
1: Nå, jeg vet jo at dere har vært, du og fruen, dere har vært på en tur på I Hemnes og Leirskare. Nå I ferien. Men dere får nedover igjen, for jeg fikk høre om dere.
2: Ja vel, nei da, egentlig så har vi årvise turer nordover, jeg tror nesten ikke en eneste sommer ikke har vært nordover,
1: ja vel,
2: og likadan ja. Også på høsten da.
1: Akkurat, ja, jeg har jo sittet I jantjordboka at du har vært på mange jaktturer oppi Gullikjøen og Grønnfjellet og Stålfjellet.
2: Det stemmer.
1: Ja da, akkurat. Hva årstall du født?
2: Jeg født I 1928.
1: 1928, så du en vel...
2: Så jeg blir om tre måneder, så jeg 98 år.
1: Ja, det en ansel alder.
2: Ja, jeg vært heldig med helsa, så jeg føler meg ganske bra fortsatt da.
1: Ja, akkurat.
2: Og... Jeg har kjørt den lange veien nordover I sommer, og det gikk veldig greit.
1: Ja, dere kjørte bil.

0: Ja, da ble det stilt for musikken. Hvem vi nå har med oss?
1: Jeg sitter ikke på skål og vent på regnmann. Det er noe Arne Kåre.
0: Ja, ja. Det kan jo ikke vi kontrollere hva du sitter hen.
1: Nei, det er sant.
0: God kveld, Arne Kåre.
1: God kveld, god kveld.
0: Du hørte vel greit hvem det her var for noen?
1: Ja, det tror jeg. Det er det.
0: Ja, tror du det er været de sønger om?
1: Ja, det kan jo bare vi liker nå.
2: Ja, vi får tro det.
1: Ja.
0: Det er det du kom med på papirene, sa Arnulf.
2: Ja,
1: flott.
0: Og så har han nå selvfølgelig litt på lager.
2: Ja, da, jeg har nå lyst til å høre om Arne Kåre har begynt å plukke bær.
1: Nei, jeg har noe som i kjøleskapet, men jeg har ikke plukket henne selv.
2: Ja, vel, akkurat. Nei, det er jo ikke nøye ikke som plukket henne, bare å smake henne.
1: Ja da.
0: Ja, man vil være litt rundt og lufte seg i bobilen nå.
1: Ja, vi har nå en veka med fin vær i Sverige.
2: Ja.
0: Ja da, vi hørte jo om tidligere innringeren. De satt i pite og grillet og styret. Det blir ikke akkurat det vi tenkte på her.
1: Neida, det er et litt annet vær der.
2: Ja da, det er det. Og det beste er været.
1: Ja, vi skal ikke fortvile.
2: Ja, nei, vi får tro på han. Sten Renberg, han sier at i september kommer god vær.
0: Ja, men jeg har en kompis som bruker å si at du skal bare ta det helt med ro, det kan bare bli verre.
1: Ja, ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Men du, nå...
1: Det høres skummelt ut.
2: Ja, det høres skummelt. Hva heter hovedstaden i Hviterussland?
1: Nei, det der er jeg ikke god på, men er det Kazakhstan?
2: Nei.
0: Neida.
2: Begynn på M.
1: M. Ja, nei.
2: Hva det var hun sa?
1: Hun sa noe med Minsk.
2: Ja,
0: ja, men jeg synes du skulle høre på, Randi.
2: Da behøver du ikke si mer.
1: Nei, nå har du gild.
0: Ja.
2: Det fortjente hun å bli. Det var Minsk.
0: Ja, da hun traff spikeren på høvet.
2: Ja, da.
1: Ja, det var ikke dårlig.
2: Just. Nei, men Arne Kåre, takk skal du ha for at du var med oss i kveld.
1: Ja. Dere må bare fortsette av dere. Har en fin sending, så.
2: Takk for det. Og du må bare sende hilsninger, hvis du vil.
1: Ja, ok. Jeg skal sende helsning opp. Jeg får sende helsning opp kjent og kjære, så.
2: Ja, akkurat. Akkurat.
1: Ingen nevnt, ingen galt.
2: Nei, akkurat. I alle fall, takk for at du var med oss, Arne Kåre.
1: Ja, den er god.
0: Ha det bra.
2: Ha det, ha det. Da er vi kommet til spørsmål nummer 6.
0: Ja, Sverre snurrer vel bare i gang neste konkurranselåt da.
3: Besøk til skogens rå. Da hørte jeg fra Lien en gjøk som sa, koko.

0: Ja, då lurer vi på hvem vi har med oss nå.
1: Rune Solhaug, har dere med dere i kveld?
0: Hvor trivel det?
1: Ja, det ligger så.
0: Skriv nå, for jeg har det livet nå, Arnulf, så du skal komme med på lista, du også.
1: Ja, ja, ja.
0: Så, ja, hørte du hvem det her var for noen?
1: Vet du, det var det lille oss.
0: Nei. Men, nei, men veldig nært.
1: Oi.
0: Det ikke, oi, oi. Det ikke det Lillos, men han Per Lillos, den Lars Lillos Stenberg, som har den som et soloprosjekt. Vokalisten i det Lillos.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja. Så det, du har delvis rett, men det var vokalisten som har den på egen hånd det her.
2: Ja, ja.
1: Nå. No. Nå. No.
0: Men ja, ja.

0: Ja.
1: Ja, jeg tror det. Nei, jeg eksperimenterer ikke. Jeg kan jo ingenting. Jeg kan jo forskjellige ting, men søppen, det er bare kvarelle plopp.
0: Ja, akkurat.
1: Og det har vi brukt fannet mye av. Jeg tror i fjor vi fannet 20 kilo.
0: Ja vel.
1: Ja. Så det var mange som ble veldig glad.
0: Akkurat.
1: Ja. Så vi der stod ut.
0: Ja.
1: Jeg er jo ikke med så mye søpp, men han er jo så rala plokk.
0: Ja da. Ja.
2: Det er jo en kjempegod matsopp.
0: Ja da.
1: Det.
0: Just. Nei, men... Vi har et tellspørsmål, hatt jeg.
1: Ja, det regner med.
0: Ja da. Hvilken by har reinsdyr i byvåpenet? Og har jeg tre alternativ.
1: Ja.
0: Tromsø, Namsos, Hammerfest.
1: Oi. Det er ikke Tromsø.
0: Er det ikke det?
1: Det er Tromsø.
0: Ja.
1: Når du spør sånn.
0: Jeg tror du skal holde på det. Det var ikke dumt.
1: Det var noen ture oppe i Tromsø, men jeg minnes ikke.
0: Ja, akkurat. Ja, just. Neida, men... Da får du...
1: Det er sommeren.
0: Skal du ha sende hilsninger?
1: Jeg må sende på Gunnar i Dala og Rue.
0: Akkurat.
1: Det regner han sitt å høre på.
0: Ja, det gjør de sikkert. Det får vi håpe, så har vi jo noen 50 lyttere på nettradioen.
1: Jaha.
0: Ja, han sier det, han Sverre.
1: Ja.
0: Sverre tekniker.
1: Ja. Kjempebra.
0: Ja da.
1: Kjempebra. Nei, vi kom nå ifra Umeå i kveld.
0: Jaha.
1: Så vi har nå vært der noen dager.
0: Ja, akkurat. Der var det bra vær.
1: Ja. Den store verden i forhold til det som er hjemme her, så
0: ja.
1: Er det.
0: Ja, akkurat.
1: Så var det kjempebra. Vi har vel en 24 grader eller noe sånt.
0: Ja. Det er nok.
1: Så det var kjempebra.
0: Ja.
1: Ja, det er nok.
0: Ja.
1: Det er nok. Det er helt sikkert. Men det kan jo vel si hva det vi skal få om, eller må det vel bli noen dager her.
0: Ja,
1: det er jo forskrekkelig for å sprenge mellom regnæringen for å huske igjen på det.
0: Ja. Det er sant, det.
1: Ja, det er på et vis.
0: Ja. Nei, men Rune, du får ha takk for at du var med i Radio Korgen.
1: Ja da, jeg må bare takke for at jeg fikk være med.
0: Ja, det skulle bare manker. Du er jo en av familien våres.
1: Ja, ikke sant.
0: Ja.
1: Ha en fortsatt fin sending.
0: Takk for det.
1: Hei.
0: Ja.
2: Da får vi ansvaret til å starte spørsmål 7, eller rettere sagt konkurranselåten.

Og ingen kan vel tøyse slik som Marianne og jeg. Når Marianne har lagt meg, og jeg vet at det kveld, så brommer jeg ei vise jeg har laget om meg selv. Og visa kan jeg synge på en gammel melodi, for den gang jeg var stor gevinst på Sirkus Tivoli. Det var et veldig tivoli med lamper og musikk.

0: Ja.
1: En fin låt det der,
0: ja. Nei, ja, gammel Kurt Foss og Reidar Bø. Melodi.
1: Faktisk vært med å spille den mange ganger ute.
0: Ja vel, akkurat. Ja da. Nå skal vi videre på det der intervjuet som vi gjorde med han Jakob Leirskar I går.
1: Det var en utrolig oppegående,
0: ja.
1: Nok så voksen mann.
0: Ja da, han om noen dager så blir han 98 år. Og hans fru 91, og de setter seg I bilen I Oslo og kjører midt opp I Norge, og så overnatter dem. Og så kjører de videre neste dag, og helt opp til Krokstrand. Og også her I korgen stopper de jo.
1: Han hørtes ikke ut, så det var noe. Han strever ikke med den turen. Han.
0: Nei da, han gjorde ikke det. Mora og han Jakob jo ifra Krokstrand. Og så visste seg jo at hans fru også ifra Krokstrand. Det var ikke riktig klar over. Men nå får vi høre praten med han Jakob Leirskar. Velkommen. Jeg sitter I studio I Radio Korgen og skal få prate med en på telefon. Har vi noen på tråden nå?
2: Ja, det har du.
0: Det har det. Han heter for Jakob Leirskar.
2: Det stemmer.
0: Ja, akkurat ja. Og, men du bor I Oslo?
2: Jeg bor I Oslo og har bodd her siden I 1950.
0: Ja vel. Ja vel.
2: Langfartstid der nede. Ja.
0: Nå, jeg vet jo at dere har vært, du og fruen, dere har vært på en tur på I Hemnes og Leirskar. Nå I ferien. Men dere får nedover igjen, for jeg fikk høre om dere.
2: Ja vel, nei da, egentlig så har vi årvis turer nordover, jeg tror nesten ikke en eneste sommer ikke har vært nordover.
0: Ja vel,
2: og liker han også på høsten da.
0: Akkurat, ja, jeg har jo sittet I jantjordboka at du har vært på mange jaktturer oppi Gullikjøen og Grønnfjellet og Stålfjellet.
2: Det stemmer.
0: Ja da, akkurat. Hva årstall du født?
2: Jeg født I 1928.
0: 1928, så du en vel...
2: Så jeg blir om tre måneder, så jeg 98 år.
0: Ja, det en ansel alder.
2: Ja, jeg har vært heldig med helsa, så... Jeg føler meg ganske bra fortsatt, da.
0: Ja, akkurat.
2: Og... Jeg har kjørt den lange veien nordover I sommer, og det gikk veldig greit.
0: Ja, dere kjørte bil selv, du og fruen.
2: Ja, ja da, ja. Det med det.
0: Ja, akkurat. Ja, det imponerende, det må jeg virkelig si. Men du, Jakob, kan vi gange litt tilbake I tid? Hva du født hen?
2: Jeg født på skolen I Leirskardalen.
0: Ja, akkurat. Ja.
2: Og så heter jo Jakob på skolen.
0: Ja, det minnes... Det minnes jeg når jeg var unge på skresleten. Da hørte vi om Jakob på skolen.
2: Ja, ja det stemmer. Jeg kjenner meg godt til rett I det navnet.
0: Ja, akkurat. Og... Barneskole, det gikk, og vi kan jo se jo Julie, mora di, og han Hilmar, faren, var jo lærere.
2: Ja.
0: Ja, akkurat. Og...
2: Jeg begynte litt skolen på, da jeg var 6 år.
0: Ja.
2: Det var jo litt kjedelig å sette ned I kjøkkenet når mange av lekekammeratene var oppe I skolestua.
0: Ja.
2: Og det var det litt kjedelig. Like godt å ta veien opp trappa til skolestua.
0: Ja, så du var tidlig med og begynte i første klassen.
2: I første klassen, ja.
0: Ja, akkurat. Og han Hilmar, han, din far, han var I Frøllerskale.
2: Han var fra Jantjorden.
0: Ja.
2: Ja, da. Så det jo slektsgården da, Jantjorden.
0: Ja.
2: Eivind styr i dag da.
0: Ja.
2: Han er jo min kjødlige fetter.

0: Ja, da lyste det igjen. Hvem vi nå har med oss?
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Hallo.
0: Hvem det vi har med oss nå da?
1: Hallo, Hagavei.
0: Oh, Hagavei, ja.
1: EM Hagavei.
0: Ja. Han noterer opp. jeg tror han forstod det.
1: Gjør han det?
0: Ja. Men hva er jo Britt-Marie? Hvem hun hørt for noe nå?
1: Jeg tror det var en Taub. Sven-Bertil Taub.
0: De kallte det Taub, men jeg ventet på den, men...
1: ja, Taub.
0: Du må kanskje en generasjon bakover.
1: Ja.
0: Det der var pappaen selv.
1: Kan det bli bra for navn?
0: Etternavnet er rett. Han Sven-Bertil Taub.
1: Evert.
0: Ja, Sven-Bertil Taub. Det var sønnen til han, Evert Taub.
1: Evert, ja vel, ja. Jeg gjør han ikke der, og han er sammen nå i mål.
0: Ja da, det ble rett det der.
2: Har du plukket nok bær til jul?
1: Ikke plukket jeg eneste bær.
2: Ikke det, ikke du heller.
1: Man har ikke vært ute nå, Grøtte. Skulle man jo bare pesse og regne, det var ikke natt i gang i bærskogen.
2: Nei.
1: Vær og vind.
2: Da har vi plukket litt mye, jeg og du.
0: Ja, jeg
1: gir meg på. Det var bare jeg som ikke har plukket.
2: Han Tor Erik sier han hilser seg på han også.
1: Ja, så det er. Ja, det er bra.
2: Just, men nå skal vi...
1: Da ligger vi godt om.
2: Ja.
1: Ja.
2: Nå skal vi lete opp et vanskelig spørsmål, da, Britt-Marie.
1: Ja, det regner med.
2: Hvor finner vi Keiserkanalen?
1: Hva for noe?
2: Keiserkanalen.
1: Keiserkanalen.
2: Ja, hva for noe landsdel finnes den i? Ikke i Norge.
1: Nei, det regner ikke. Jeg har ikke hørt om det, så det... Hva det mener, det kan være. Ja, nå skal vi tippe.
2: Ja.
1: Keiser. Så det kan ikke... Kan det være borti nå? Keiser, Kina. Keiser, hvis du tar en keiser, det er sånn skjevøve.
2: Ja, men hva det var du sa?
1: Skjevøve.
2: Nei, Kina sa du.
1: Kina, ja.
2: Ja, jeg syntes du sa Kina.
1: Ja, jeg sa det.
2: Det får du rett for.
1: Nei, for jeg tenkte på navnet keiser, så tenkte jeg på de her kineserne, at det var noen ikke sånn keiser, eller... Ja, nei, Keiserkanalen
2: har
1: aldri hørt om. Ja,
2: vel. Ja, jeg har ikke heller klart det der, vet du. Jeg tenkte nå gir deg jo litt hjelp, men det tenkte du jo ikke.
1: Nei, det var noe
0: bare tur
1: det der,
0: da. Jeg kom trent rett på.
2: Ja.
1: Fantastisk.
2: Og ellers så har du det efter ferien.
1: Jeg har ikke hatt ferien nå.
2: Har du ikke det?
1: Jeg tar en ferie på den 17.
2: Er det da god verre kjem?
1: August. 17. august.
2: Er det da god verre kjem?
1: Ja, jeg har satt på det.
2: Ja.
1: Men vi får se.
2: Ja da.
1: Mm.
2: Det er greit, du får ha takk. Takk for at du var med i Radio Køygen.
1: Jo, bare hyggelig. Din sending videre.
2: Takk for det.
0: Ja, Sverre. Vi behøver kanskje ikke å snakke så mye om det, at du bare sender og går neste konkurranselåt.

0: har sett her på skåla og lurer på om jeg skal ringe.
1: Ja, da ble det stilt for musikken. Hvem vi nå har med oss?
2: Jeg sitter ikke på skåla og venter på regnmann, det nå Arne Kåre.
1: Ja, ja, det kan jo ikke vi kontrollere hva du setter hen.
2: Nei, det sant.
1: God kveld, Arne Kåre.
2: God kveld, god kveld.
1: Det, du hørte vel greit hvem det her var for noen?
2: Ja, det tror jeg det er.
1: Ja, tror du det er Vere de søng om?
2: Ja, det kan jo bare vi liker nå.
3: Ja, vi får tro det.
2: Ja.
1: Det er du kommet på papirene, sa Arnulf.
3: Ja,
2: ja, flott.
1: Og så har han nå selvfølgelig litt på lager.
3: Ja da, men jeg har nå lyst til å høre om Arne Kåre har begynt å plukke bær.
2: Nei, jeg har nok å stå med kjøleskapet, men har ikke plukket henne selv.
3: Ja vel, akkurat. Nei, nei, det er jo ikke nøye hvis jeg plukket henne, bare du får smake henne.
2: Ja da.
1: Nei da, man vil være litt rundt og lufte seg i bobilen nå.
2: Ja, vi har nå en veka med fint vær i Sverige.
3: Ja, ja.
1: Ja da, vi hørte jo om tidligere innringeren, de satt i Piteå og grillet og styret. Det blir ikke akkurat ja. Det vi tenker på her.
2: Neida, det er litt annet vær der.
3: Ja da, det er det. Og det er det beste vær.
2: Men vi skal ikke fortvile.
3: Ja, nei, vi får tro på han. Sten Renberg, han sier at i september kommer god vær.
1: Ja, men jeg har en kompis som bruker å si at du skal bare ta det helt med ro, det kan bare bli verre.
2: Ja, ja.
3: Ja.
2: Ja.
3: Men du, nå...
2: Det hører skummelt ut.
3: Ja, det hører skummelt. Hva heter hovedstaden i Hvite Russland?
2: Nei, det der er jeg ikke god på, men... Er det Kazakhstan?
3: Nei.
1: Nei da.
3: Begynn på M.
2: M. Ja, nei.
3: Hva det var hun sa?
2: Hun sa noe med Minsk.
3: Ja.
1: Ja, men jeg synes du skulle høre på, Randi.
3: Da behøver hun ikke si mer.
2: Nei, nå har du gild.
1: Ja.
3: Det fortjente hun å bli. Det var, ja. Det var Minsk.
1: Ja, da hun traff spikeren på høvet.
3: Ja da.
2: Ja, det var ikke dårlig.
3: Just, neimen Arne Kåre, takk skal du ha for at du var med oss i kveld.
2: Ja, dere må bare fortsette av dere. Har en fin sending så.
3: Takk for det, og du, ja, du må bare sende hilsninger hvis du vil.
2: Ja, ok. Jeg skal si en helsning åt. Jeg får si en helsning åt kjent og kjære, så.
3: Ja, akkurat. Akkurat.
2: Ingen nevnt, ingen galt.
3: Nei, akkurat. I alle fall, takk for at du var med oss, Arne Kåre.
2: Ja, den er god.
1: Ha det bra.
3: Ha det, ha det. Da er vi kommet til spørsmål nummer 6.
1: Ja, men Sverre snur vel bare i gang neste konkurranselåt da.
4: Jeg søkte skogens rå. Da hørte jeg fra Lien en gjøk som sa, koko.

0: Ja, da lurer vi på hvem vi har med oss nå.
1: Rune Solhaug, har dere med dere i kveld?
0: Hvor driver det?
1: Ja, det ligger så.
0: Skriv nå, for jeg har det livet nå, Arnulf, så du skal komme med på lista, du også.
1: Ja, ja, ja.
0: Så, ja, hørte du hvem det her var for noen?
1: Vet du, det var det lille oss.
0: Nei. Men, nei, men veldig nært.
1: Oi.
0: Det ikke, oi, oi. Det ikke det Lillos, men han Per Lillos, den Lars Lillos Stenberg, som har den som et soloprosjekt. Vokalisten i det Lillos.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja. Så det, du har delvis rett, men det var vokalisten som har den på egen hånd det her.
2: Ja, ja.
1: Nå. No.
0: Nå. No. Ja, ja. Du er kommet på Lestad, vi har ikke tenkt å stryke deg.
2: Nei, jo langt vi har ikke.
1: Nei.
2: Nei, nå må vi få høre rapporten fra Bjerkedalen, han har plukket bær.
1: Nei, vi har ikke plukket bær. Vi har ikke gjort det, men vi skal plukke søpp.
2: Ja, akkurat.
1: Og ingen av oss kan noe annet enn katarell, så det er det.
2: Nei, nei. Det er den tryggesten.
1: Ja, det er det.
2: Ja, ja, ja.
1: Det er det.
0: Jeg så et broderi en dag noen som laget. Det stod at all soppe spiselig noen gang, noen bare en gang.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, nei, jeg tror det. Nei, jeg eksperimenterer ikke. Jeg kan ingenting. Jeg kan jo forskjellige ting, men soppen, det er bare kan være det plukk.
2: Ja, akkurat.
1: Og det har vi brukt funnet mye av. Jeg tror i fjor vi fant en 20 kilo.
2: Ja vel, ja vel.
1: Ja. Så det var mange som ble veldig glad.
2: Akkurat.
1: Ja. Så vi der stod ut.
2: Ja.
0: Det er jo en...
1: Jeg er jo ikke med, så blir ikke søtt, men han er jo så ral og plukk.
2: Ja, ja. Ja, da. Ja.
0: Det er jo en kjempegod matsopp.
2: Ja, da.
1: Ja, da. Ja. Det er det.
2: Just. Nei, men... Vi har et tellspørsmål, da, jeg.
1: Ja, det regner med.
2: Ja, da. Hvilken by har reinsdyr i byvåpenet? Nå har jeg tre alternativ.
1: Ja.
2: Tromsø, Namsos, Hammerfest.
1: Oi. Det er jo ikke Tromsø.
2: Er det ikke det?

0: Ja, hvem vi har nå med oss?
1: Det er Aurora Storhaug her.
0: Aurora Storhaug?
1: Ja.
0: Ja, skal Arne få den ned på papiret så du er med i trekninga?
1: Ja,
0: supert. Vet du hvem vi spiller her?
1: Det er Rosen og Sommerfuglen Vals av søstrene Bjørklund.
0: Det kunne ikke vært mer rett.
2: Nei, det kunne altså ikke vært mer rett.
1: Ja.
2: Hun spekulerte ikke i grunn heller, ikke jeg.
0: Neida, det kom bra med en gang.
1: Ja.
2: Hva du ringer ifra?
1: Akkurat nå ringer jeg fra Halden.
2: Halden?
1: Ja.
2: Kan du fortelle meg, det er jo sørest på landet vårt.
1: Ja.
2: Ja vel. Men hva du har fra stelsnyttning til Radio Koigen at du hører den?
1: Nei, jeg har en onkel og litt familie nordpå som er faste lytter.
2: Jaha, akkurat. Ja, men det var trivelig å høre at vi har lytter så langt sør i landet.
1: Ja.
2: Ja da. Nå har jeg et tilleggsspørsmål åt deg.
1: Ja.
2: Hva heter den lengste fjorden i Hordaland?
1: Sognefjorden.
2: Ja. Begynn på H.
1: Hardangerfjorden.
2: Selv sagt, er det det? Ja da. Ja. Ja, da skal du sende helsninger av noen.
1: Da må vi ta han Vegard Olsen.
2: Jaha. Godt. Ja,
1: Søvik, han er stor fan.
2: Jaha.
1: Mhm.
0: Ja,
1: og så resten av gjengen selvfølgelig, ja.
2: Akkurat.
1: Resten av Søvik-gjengen.
2: Ja vel, ja vel. Takk skal du ha for at du var med og ringte åt radiokoggen.
0: Jeg håper at dere hørte på litt mer. Skulle du vinne, så må du være snill og ringe tilbake så vi får avtale i forhold til gevinsten.
1: Det skal jeg gjøre.
0: Takk for det.
2: Takk og takk. Ha det bra.
1: Ha det bra. Ha en fin kveld.
0: Takk, det samme. Ja, da skal vi prøve oss. Vi har et spørsmål som ingen ringte på. Vi blir å kjøre omtrent et minutt av den og gi folk en mulighet. Hvis ingen ringer da, så stryker vi det og så tar vi trekninga.
2: Ja.
0: Sverre.
2: Det var spørsmål nummer 7.

0: Hvordan er det med, har de lange lunsjer, nærmest en sånn siesta I Frankrike?
1: Nei, ingen siesta, og lunsjen blir kortere og kortere.
0: Blir... Så de har ikke tid til elskover lenger, som de hadde før?
1: Det tror jeg nok at de har. Det tror jeg nok at de har.
2: Da skal vi over dammen igjen. Og sånn, apropos det, så visste du at cirka 1 million nordmenn dro over til USA I perioden 1825 til 1970. 1 million. Og det like mange norskættede amerikanere I USA som det nordmenn I Norge. Det sier litt, og hvilken enorm betydning utvandringen har hatt. Og har fremdeles for så vidt. De holder fast ved de norske tradisjoner, de som utvandret og som har som kommer fra mange generasjoner bakover, de som kom, de første som kom over til USA. Vi skal til Olusté. Og det har vi spilt før på Blues Train. Det ikke så lenge siden den kom ut. Altså G.G. Gray Mofford som står bak dem. Og det var stedet hvor et av de store slagene sto under den amerikanske borgerkrigen. Og dette altså titelsporet. Olusté.